0: agye akoma pa asedan ka nyame se dodo na ba mani
1: okay
0: na ba bi e di nsem ne kodu ye no na ese e ma break ne esa e
1: betiaso
0: betiaso enti shranke wrade
1: amen
0: obi ani ho enra wanche ame obi anso ni ho enra man kasa na
1: wow
0: ne o mne nto aso na
1: aka
0: dodo ano o mnto aso ne dodo ano eso fro bi ba ne ni pa ne bi e men tu
1: okay
0: e beto aso Inshranka Brady.
1: Amen.
0: Inshranka Captain Adofo.
1: Amen.
0: Nyame ena wada ne hwedi akyremu. Na Brady no akoma koma aba momo no so.
1: Okay.
0: Enra yen papa divine ohene kome. Enra ogina munyina amane mu. Ema 1000 Ghana jumedi na ire tudwa no. Oye ma ya kana se nyame pono so afore ye ene oye ma aseda
1: aseda
0: yes oye ma aseda oye ma nyame pono so afore bono enso
1: okay
0: tigo no so wasa akogina ma e mama
1: wow
0: eme ho so wasan
1: aye
0: akọ akoye me de mi angasa ma ye de de e ka ho ne kese be 4500 die o di amase e mama mumma nia nyangupo ni pe e kan ene de oyen mumma ensumani na na makoma so na papa no ya mie shura no
1: amen
0: onkasem kwa waye e wura no mun ye jan mum perimfo bi Oma ye adena wanwaso firi se nipa bia be ye omo fane se se nipa na ebeboaye
1: mhm
0: omo do omo fane se omo na ye omo dia
1: e omo dia
0: pastor
1: papa
0: Inshranka Urade.